Oj, oj, oj. Året är 2000. Y2K. Och det gick. Datasystemen bröt inte samman. Det var sommar och vi svidde av kontantkort på ringtoner till mobilen. Sånn som den her, den finske DJ'en med låten som ble spilt hardt og mye sommeren 2000, og som jo senere blitt brukt I opp til flere internet-memes, Darude og Sandstorm.

0: for Reiseradion. Adrina,
1: ja, vad?
0: Har vi fått in några fler meldinger om vad folk har föran sig?
1: Äntligen är det tid för att gå ordentligt igenom vad det har svart på. Vad har du föran dig akkurat nu? Och det är så mycket forskjellig och det är så kosligt att se. Så jag startar med Astrid här som skriver: "Här bakar jag vannbakkel som ska serveras till mina vänner senare idag för jag har födelsedag 75 år blir jag och jag hilser till alla som hör på Reiseradion."
0: Och vi säger
1: gratulerar med dagen, Astrid.
0: Gratulerar med 75 år, 75 runder runt jorden, Astrid. Här har jag en hej, jag har 50 små sagblad föran mig. Är på jobb. Sista dag för 3 uker efterlängtet ferie.
1: God ferie när den tid äntligen kommer. Vi ska till Caroline som har något helt annat föran sig. Hon skriver: "Akkurat nu så har jag en smilande baby som prompar högt och en kopp kall kaffe."
0: Ja, alltså det är lov det också. Alltså herregud, vem är det som inte vill ha en fisande baby föran sig?
1: Så länge babyn är glad, då tar man väl det mesta.
0: Ja, ja, heller fis än grining, tror jag.
1: Ja, Øyvind här skriver: "Akkurat nu har jag en malingsbox föran mig som jo är något helt annat, och Geir har sent en melding med: "Jag har kona föran mig och sammen har vi en ny och ubrukt dag föran oss." Och det syns jag var ett nydligt bilde och en härlig melding.
0: Härlig inställning. Här har vi en från Björn Oskar: "Hej, jag har traktorrattet föran mig där jag kör ut husdyr gödsel på gräs, slik att det ska växa." Blunke emoji.
1: Alltså, det är så många fantastiskt härliga liv som leves där ute på likt i detta tidsrumme, och att vi får lov att liksom gå igenom någon av dem känns nydligt ut. Hedda för exempel skriver: "Jag har uppvask från igår föran mig. Prick, prick, prick. Jag måste få det väck för frukost med man och barnebarn." Och den är ju kanske inte lika hygglig. Ingenting är så kjipt som att vakna till uppvasken från kvällen för.
0: Nej, men alltså, det är alltså på måte, det är ju inte alla som går runt och lever idylliska sommarliv. Här har vi en från Kåre som: "Hej, här har jag stövsugaren föran mig. Fredag är rengöringsdag här i hemmen, och det är det faktiskt hos mig också."
1: Fantastiskt att rydda och vaska på en fredag, för då går du in i helgen med så god samvittighet.
0: Då slipper du göra det på söndag.
1: För exempel, Stein Erik, han är i feriemodus, är i Italien och har 9 kasser vin föran mig. Ja, men god sommar då, Stein Erik.

0: Violet Road med A Piece of Paradise her I Reiseradion, hvor vi I en herlig samtale med en fantastisk forfatter med navn Agnes Ravatn. Hei Agnes!
1: Hei, hei!
2: Agnes, vi må snakke litt om bøker og leselyst når vi først har deg på tråden. Sommeren jo en tid veldig mange tenker sånn, I sommer skal jeg endelig lese den boka som jeg hadde tenkt til å lese I påsken, men jeg fikk ikke tid, men nå skal jeg det, og så ligger kanskje den boka og liksom... I hjørnet, på hytta eller I stua, og gradvis gir deg dårligere og dårligere samvittighet, fordi du kommer rett og slett ikke I gang. Du som så opptatt av at folk skal lese, og jo bidrar med ting vi også kan lese, hvorfor det viktig at vi prøver å prioritere å få inn mer lesing I livene våre?
1: Ja, det jo et stort spørsmål, og når en snakker om lesing, så det på en måte snakk om to ulike ting. Det ene jo hvorvidt en kan lese I det hele tatt. Der jo på en måte tall og peker nedover, at det flere og flere som går ut av skolen I dag kan rett og slett ikke lese godt nok til å på en måte delta skikkelig I demokratiet. Så det den ene viktige tematikken når det gjelder lesing, mens det vi snakker om nå jo hvorfor I all verden skal en liksom lese For eksempel da, romaner, som jo bare oppdikta fortellinger, ja. som noen har suttet og funnet på. Det jo mange som sier sånn, hvis jeg først skal lese, så vil jeg heller lese noen fakta, sånn at jeg I hvert fall lærer noe som sant. Så hvis jeg skal prøve å holde en liten forsvarstale for fiksjonen, da, for eksempel romanen, så det jo... Så for meg så det viktigste at jeg tror fiksjon, altså romaner eller fortellinger, det det som lettest fører til en form for selvrefleksjon for meg, eller selverkjennelse. Og det veien går jo ofte da gjennom liksom gjenkjennelse, når en leser om noen, og sitt liv, og en kommer inn I hovedet til noen helt andre som en aldri har møtt, så begynner en å leve med den personen, og de lever seg inn I de hendelsene som personen blir utsatt for, og så begynner en å stoppe litt opp etter hvert, og tenke over sitt eget liv.
2: Ja.
1: Og det veldig sånn både utviklende, holdt jeg på å si, men det gjør at en får sett sitt eget liv litt I perspektiv. Og det alle vet jo det at livet kort, men det blir jo ekstra kort hvis en på liksom på mobilen 6-7 timer hver dag. Mm. Mens, og likevel så har en ikke tid til å lese en bok, men det jo, når en kommer over en skikkelig god roman som får en til å stoppe opp og virkelig reflektere over livet sitt og hva som viktig I livet og hva som ikke viktig, så det veldig berikende.
2: Men si at noen har ramlet litt ut av rutina og har lyst til å komme I gang med lesingen, men det jo et hav av bøker.
1: Ja.
2: Hvor begynner man? At det det lett at noen sier den boka bra, den burde ja. Du lese. Men sånn, si at du står I en bokhandler og har lyst til å kjøpe deg en bok. Hva pleier du å gjøre for å finne en bok du liker?
1: Veldig vanskelig. Rett og slett veldig vanskelig.
2: Ja.
1: Jeg synes selv at både... Altså, jeg føler meg aldri så på en måte forvirret som når jeg inne I en lydbok-app, for eksempel.
2: Ja.
1: Det helt umulig å finne noe å lese. Og jeg også synes det vanskelig I en bokhandel å orientere seg I det hele tatt. Så jeg vil jo anbefale et bibliotek.
2: Herlig!
1: Der kan en prøve og feile, og der jobber det. Altså, jeg vil ikke snakke ned bokhandlere, de jo... superdyktige formidlere, og de leser utrolig masse. Men det å bruke disse fagfolk som en har, bokhandlere og bibliotekarer, og det å høre på deres tips, de som leser mest av alle, det tror jeg beste veien inn. Og så det jo det å bli med I en bokklubb I lag med venner, for eksempel, på lite på retur nu. Alltså det har kommit tillbaka. Det blir mer och mer så läsning har ju haft liksom lite medvind I det sista.
2: Mm.
1: Och att den finner liksom det sociala att det är en social dimension vid läsning att den kan diskutera böcker efterpå. Det märker jag själv att jag har ofta väldigt stort behov för att diskutera böcker med någon efter att ha läst det.
2: Ja, du trenger ju någon att bara landa lite med efter det lilla universet du har upplevt i ditt eget lilla inre.
1: I natt så låg jag stickade en timme och las på Goodreads som är sånt stort nätfällskap av läsare som skriver anmälningar av böcker. För då hade jag brukt en vecka på att läsa en roman som var Obama sin favoritroman i 2016 och den var helt förfärlig, eländig syns jag och han har uppenbart inte läst den. Och då hade jag så behov för att så att andra också hatar den romanen och det gjorde det.
2: Ja, men det var att finna sitt eget lilla fällskap, det är viktigt alltså.
1: Ja. Men det alltså jag tror att för väldigt många så alltså för läsning kan också vara väldigt kedlig och väldigt lite givande, hvis du träffar på fel bok.
2: Ja, men vad
1: och det blir gett ut oändligt massa böcker så spör en erfaren läsare, men gärna inte för erfaren åt på sig.
2: Men detta liker jag för det är ju ofta hvis man är i butiken och ska handla ett lant eller på alltså du spör om hjälp, men kanske vi glömmer lite att det är en möjlighet på biblioteket och prata med de som jobbar där.
1: Mm. Ja.
2: Men också det här med att sån si att du har lånt fel bok. När är det innanför att tänka sån vet du vad livet är för kort? Jag har prövat. Jag måste lägga fram den boken så att jag kan komma igång med något nya.
0: Ja, det lurer jag på också
2: fordi, för det känns som ett enormt nederlag.
0: Ja, jag gör det ofta, men ja.
1: Jag stöttar och ger det ofta. Ja. Och en kan märka detta någon säger att ja, detta är ju inte min. Alltså detta en kan reagera på skrivstilen att det är väldigt svulstig eller ett eller annat som så hvis en ger en bok 30 sidor och det fortsatt inte är någon tänkt att det kommer att klaffa så är det helt fint att lägga den veck och för min del är efter ett par sidor i på biblioteket och
2: Oj.
1: Det är helt i orden. Alltså alla kanske lika allt.
2: Nej, och det sån fungerar rätt och sett samhället och när en författare säger det, ja då måste det vara grejt för resten. Agnes, jag hoppas att din staycation blir helt fantastisk vidare. För vi ska lägga på här så ska du få ge oss din önskelåt.
1: Ja.
2: Ja, vad ska vi få höra?
1: Ja, nu ska vi få höra verkligen en perla. Jag måste bara kan jag visa kan i en kort bakgrundsinformation till mitt låtvalg. När alltså far min är från Nord-Norge så kvar sommar så packar föräldrarna mina i bilen och så körte med till Mosjön från Ølen där jag växte upp och det var tog ju en god del timmar och dygn. Och då köpte med kvart år något som heter Postens sommarkassett.
2: Okay.
1: Och det var något som Posten alltså apropå togetherness, detta var en på en måte en väldigt sån samlande kassett som hela sommar Norge hörte på som var en blandning av sån hits och humor där för exempel Øyvind Blunk och Trond Kirkvåg hade såna sketcher inne mellan låtarna så då hörte man på den kassetten 500 gånger och så kom det en ny år efter och sån och på den ena kassetten så var det då en låt som vi ska höra nu som jag syns var så otroligt fin. Och det är Finn Kalvik, Sommerøya. Det är en ett text av Inge Hagerup. Det är på något sätt den ultimata sommartexten.
2: Tusen tack Agnes Ravatn. Gläder vi oss.

0: Arkivquiz om du vill. Vi har alltså reist tillbaka till det herrens år 2006. Mm. Då var det programmet Pepper och Passion som snackade med någon damer som planlade en viss händelse.
1: Skulle nästan tro att det var det kvinnens år 2006 utifrån det. Det var väldigt damete det du höll på med. Hörs det ut som då?
0: Det kan också vara grejt. Kall det vad du vill. Det var i hvert fall 2006 efter vår kalender.
1: Ja.
0: Och de planlade alltså en händelse och de sa ju att de hade några inspirationsböcker med några kjoler och några hårfrisyrer och några menyer och några grejer. Och det var folk som kunde svima av eller få latterkick av detta.
1: Mm, det var det hade förbundet mycket förväntning till detta här tydligvis då.
0: Ja. Det var nog de var ju snackade mer de om den händelsen. De hade mer planer. Vad är det de planlägger här?
2: Jeg håper selvfølgelig at han skal bli helt stum og synes det er det vakreste som går på denne jord. Det håper jeg.
3: Jeg blir jo litt skuffet hvis han ikke får litt tårer i hendene, da. Kanskje litt rørte tårer rundt øynene som bare jeg ser. Hadde vært hyggelig.
2: Jeg må jo si at jeg ser egentlig for meg at, på en måte at folk skal stå litt og vente på meg. Jeg har, altså, man skal jo være litt forsinket, og det egentlig synes jeg det er innmari deilig å skulle være det.
3: Jeg gruer meg kanskje allermest til akkurat den stunden der, for jeg sikker på at jeg kommer til å gå enten alt for fort, eller snuble, eller et eller annet, for jeg tror jeg kommer til å være så rørt og litt borte akkurat da, tror jeg.
0: Ja, det man gruer seg, gleder seg, kan le seg ihjel, kan svime av, kan snuble, det er en veldig komplisert handling dette.
1: Ja, virkelig, vekker alt mulig rart, hele spennet av følelser og fysiske reaksjoner, tydeligvis da.
0: Ja, men hva slags handling er det de planlegger?
1: Og det var ikke første gangen dette ble gjort. I 2006, da man holdt på med det lenger enn det.
0: Ja, ja. Det har man holdt på veldig lenge, ja. Og man fortsetter å holde på med det.
1: Gjør det, ja.
0: Kommer sikkert til å gjøre det en god stund til, og så regner jeg med.
1: Ja, du tror det.
0: Men ikke nødvendigvis at, mange, altså at man gjør det mange ganger i livet nødvendigvis, da, men altså man, som menneskehet så driver vi med dette.
1: Ja, aktiviteten.
0: Aktiviteten
1: gjør det. Lever videre.
0: Ja. Men hva slags aktivitet er det? Du kan også sende svaret ditt i appen NRK Radio. Vi trekker en vinner sånn etter nyhetene 3:30, mm. Så du har litt tid på deg, men husk å skrive telefonnummeret ditt hvis ikke det allerede markert i brukeren din.
1: Ja, vi trekker en vinner som vi ringer opp, men da må du først svare riktig også da.
0: Svare riktig, ha telefonnummeret og ta telefonen. Det er mye greier, altså.
1: Det er fredag ettermiddag, det er juli. Ja, vi skjønner at det er mye, altså.
0: Han vinner premien.

0: Og Bee Gees, you win again. Vi møtte jo Oslos postmann Pat.
1: Ja.
0: Buran, som jobber for Posten Norge, og har da den lille postmann Pat-postbilen, som jo de ser ut som de små postbilene I Oslo.
1: Kjører rundt I postbilen og spiller postmann Pat-musikk.
0: Ja, og har med seg en liten sånn kattfigur som Miss. Veldig, veldig koselig. Han sier jo folk ler og danser og synger med og sånn når han kjører rundt.
1: Det jo, han jo en liten eller en vanlig størrelse voksen menneske da. Men han en gledespreder.
0: Veldig.
1: Det moro.
0: Det en som skriver Nå är det väl betimligt att minna om att vi må bli flinkare till att sända brev och postkort eller så spöker det för både posten Pat och Miss.
1: Ja. Så det, bare sende post vi da.
0: Ja, så en liten uppfordring, ett litet brev eller två. Jag hoppas I om dagen, men det var lite mycket.
1: Ja, men ett I handskrivet brev, nu har du skrivit handskrivet brev, det jag kan Det har gjort det någon gång men.
0: Det så länge sedan. Jag märker nog när jag ska skriva ned ting på papper med penn som jag gör någon gånger I löp av dagen. Det jo, blir ju styr och styrare den handskrifta.
1: Ja, blir det?
0: Blir ju inte så mycket man får brukt den.
1: Nok et incentiv till att till att sända brev, öva på handskrift och hjälpa jobben till postman Pat och Miss ja. Och de andra.
0: Och så kan man också dansa lite mens man gör det kanske.
1: Blir pent av det, ja.
2: Nå får man bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Vi skal ha Trøkk 16 og spille en sang som får folk til å ha lyst til å hoppe og danse forhåpentligvis. Har du en Trøkk 16 låtforslag, så må du gjerne sende det på NRK Radio.
1: Vi tar vare på alle sammen og spiller en ny en hver dag.
0: Jeg skal bare før vi tar dagens Trøkk 16. Mm. Vi sa jo hvordan hadde det gått hvis Jørgen Klopp skulle trent oss. Hadde vi blitt bedre I fotball?
1: Mm.
0: Katrine også skriver det. Hadde ruinert NRK. Klopp tar mye I timen. 85 millioner I året. Men, det klart. Et par minutter kunne NRK ha råd til.
1: Kunne hyre en liten
0: 20 sekunder med Jørgen Klopp.
1: Nei, vi skal... Ja, fordi han kan skrive timer på sekunder, ja. Fakturerer for det.
0: Vi skal ha Trøkk 16, og det Marius som har forslaget I dag. Han skriver, kan ikke la være å få god stemning av denne. A little less conversation, det da Elvis Presley og Junkie XL.
1: Ja, den remixen, ja.
0: Ja, det jo gøy.
1: En svinger den.
0: Ja, du eller jeg I hvert fall, blir godt som å høre den.
1: Ja, får vi sjekke om det går den gangen også.

Ny musik som kom idag från Oscar med K. I'm way too self-aware fick du här I NRK P1. Vi ska hålla det till norsk musik med högt tempo, allt upp och se, eller fredagsmusik kan vi väl egentligen kalla det. Jag har funnit fram en låt från året 2011 till dig som ser tillbaka till 15 år sedan och savnar musiken från den gång. Gabrielle, hun var helt fersk I norske musikkverden da denne kom ut. Den gjorde også bra, det jo ikke så rart. Du skal få låta Bore her I P1.

0: körde nyligen förbi Jonas Alaska eller Jonas Aslaksen sin lokala järnbanestation.
1: Ja,
0: är det Marnardal tror du?
1: Nej, det är det inte.
0: Men är det då vad heter den stationen?
1: Det är gott spørsmål.
0: För att eller men jag lurer på om det var I Marnardal att han för att jag var nämligen med I reiseradion en sommar på toget.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då pratade Kristin Ries och jag med Jonas Alaska på toget I reiseradion
1: ja.
0: Och då var det på den station som liksom var närmast där han kom från. Då förstod jag att det var egentligen Gaute Heivold sin närmaste station.
1: Ja.
0: Men
1: og Marnardal det I alla fall Gaute Heivolds närmaste och det är den som är närmaste Mandal, men det är ju lite väst för Kristiansand så jag ville tro att Jonas Alaska sin närmaste är på väg ut av Kristiansand igen.
0: Men då kan det hända att han rätt lätt måtte komma till den för att vara med där för att själv om det inte var hans närmaste. Så det är därför jag säkert tänker att Jonas Alaska är för att dömt traktan.
1: För du mötte han I Marnardal?
0: Ja, och satt in I tågvagnen och pratade med honom, jättetrevligt.
1: Ja, for det ikke langt fra Åmli til Marnardal, skjønner du
0: Åmli heter det, vet du, der han fra
1: ja. Ja.

Cornershop och deras Brimful of Ashes som I utgångspunktet var en fin indie-pop-låt men så fick Norman Cook bättre känt som Fatboy Slim med fingrarna I den. Han skrudde upp tempoet, la på sin magiska groove och plötsligt hade gängen från Leicester med brödran Singh I spissen en internationell kämpit. Ikke värst det för en låt som egentligen bara var en kärlekserklaring till Bollywood-legenden Asha Mangeshkar och visst tycker vet vem Asha är så är hur stämmen till över 12,000 filmsanger I Bollywood med andra ord en högst förtjänt hyllest. Nu ska vi till två andra legender. Här är Melanie C och Lisa Left Eye Lopez med Never Be The Same Again.